0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Pendengar, pagi hari ini kita akan segera menghadirkan Mutiara Pagi. Kami sampaikan dari kuliah subuh Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Muhammad Najiullah dengan topiknya etika bersedekah. Kami sampaikan untuk Anda.
4: Al-Judi wal-Karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay' huwa ka'in fi 'ilmika aw qadgan. Uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Monggo sareng niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى وجرء رضائه وقربه وثوابه سبحانه. نية اعتكاف. نذرت أن أعتكف مدة إقامتي في هذا المسجد لله تعالى. نويت فرض الاعتكاف لله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمع